Elmari Kuld .

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: Tiibukene, kukekene, oe saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on reede lõpuks kätte jõudnud 4. september ja ühtlasi ka töönädala viimane siis tööhommik. Tore, kui oled juba nii vara üleval ja oled võibolla ehk juba ka tööpostile jõudnud, sest kahtlemata on ka neid varajasi ärkajaid. Kui aga veel kodus oled, siis kindlasti räägin sulle peagi ka ilmast, mida võiksid endaga kaasa haarata, mida selga panna ja milline saab olema reedene hommikune ilmaprognoos. Küll aga vaadates juba sündmustele peale, ei ole reede siin kuidagi vähem siis esile tuua kui teiste päevadega, sellepärast, et siingi sündmuste rohke nädalavahetus juba alguse saab. Näiteks tänasest pühapäevani toimub Võru Bluesi klubi hoovis juba 2. aastat järjest Võru Blue Fest ja 3-päevane tasuta Bluesi festival toob siis Võru nii rahvusvaheliselt tunnustatud artiste kui ka Eesti Bluesi skeene paremiku. Tallinna Tehnikaülikooli aulas toimub täna kell 6 õhtul suurejooneline filmimuusika kontsert, kus saab ka võimsas esituses nautida filmimuusikat ja filmist rääkisime siis juba ka on välja, et Tallinnas Cinamon kosmose kinos esilinastub täna uus Eesti mängufilm Morten, mille maailma esilinastus toimus juba 5. juulil Tšehhis. Selline kiire ülevaade, mis täna reedendaga kaasa toob, küll aga on veel päev alles alguses, nii et kõik, mis veel ei ootamas, olen sulle siin kindlasti jagamas nende 3 tunni vältel, olen siin äratamas ja kella 10 välja hea muusika hommikuprogrammis kahtlemata annab reedele hoogu juurde.
0: Elmari Kuld.

0: Kell on 7.14 hommikul, vaatame üle ka tänase reedes ilma prognoosi. No on oodata, et täna tuleb väga vihmane ilm ja enne lõunal peamiselt küll pilvi jagub rohkem, aga siis peale lõunasel ajal saab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikese oht ja peale lõunasel ajal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde puhudes 3-9-13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna 13 ja 18 soojakraadi vahele. Praegusel hetkel vaadatasi vihmakaarte, siis saab öelda, et vähemalt tund aega siin kuni kella 8 välja ei saja Tallinnas, Haapsalus, Hiiumaalega siis ka suures osas Kuressaaremaal ja muidugi pole ka vihma praegu Põlvas ja ka Valgamaal. Ning siin vaadates ülejäänud maakondi tundub, et kõikjal on juba vihma pilved siis oma tööd alustanud. Õhutemperatuurid 11 graadi praegu Tallinnas, 12 Haapsalus, Türil, Paides, 13 graadi mõõdetud Põltsamaal, 14 Pärnus, Viljandis, Tõrvas ja Tartus ja 15 graadi sooja Kuressaares.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikus sulle, 7.25 on kell siin reede hommikul ja vaatame üle, millest kirjutavad tänased ajalehed. USA president Donald Trump ütles eile, et palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Trump avaldas arvamust, keset oma kasvavad pahameelt Euroopa ja NATO riikide peale, kuna need keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu, mis on veninud juba 6 kuud. Maailma populaarsemaid tehisintellekti teenuseid tabasid eile tõrked, mis jätsid kasutajad hätta nii ChatGPT kui ka Cloudiga. Kasutajad on raporteerinud häireid ka Krokis ja Google Geminis. Ei ole veel selge, kas ChatGPT-d ja Cloudi tänastel probleemidel on ühine tehniline põhjus või tekisid kahe ettevõtte eraldiseisvates süsteemides lihtsalt samal ajal häired. Iirimaa odavlennufirma Ryanair teavitas, et kärbib talvist lennugraafikut. Seetõttu vähendas reisijate arvu poolest Euroopa suurim lennufirma siis järgmise aasta aprilline kestva majandusaasta reisijate arvu eesmärki 216 miljonist 214 miljonini. Lennufirma hoiatas ühtlasi, et kui nafta hind püsib kõrge järgmise aasta suveni, siis lühima lendude pileti hinnad Euroopas tõusevad märgatavalt. Riik alustab Eesti Post ehk Omniva võõrandamise järgmise etapiga ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise ning müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Post ja müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% siis Eesti Posti aktsiatest. Postimees kirjutab, et Eesti Posti võõrandamise aluseks on valitsuse 6. aprilli otsus, millega kiideti heaks regionaal- ja põllumajandusministri Hendrik Johannes Terrase ettepanek müüa ettevõtte aktsiad avaliku enampakkumise teel. Täna annab pressikonverentsil teiste seas regionaal- ja põllumajandusminister ülevaataga Eesti Posti võõrandamisprotsessi järgmise etapi algusest ja avaliku enampakkumise välja kuulutamisest. Argentiina jalgpalliliiga austab koondise karjääri lõpetanud Lionel Messit sel nädala vahetusel, kui kõike liigamängud peatatakse 10. minutil minutiliseks aplausiks. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled ikka raadiokanalist Uua Hitmix. Reedene ilm on väga vihmane, sajab vihma, sadu mitmel pool väga tugev ja ka kaasne päikese oht. Peale lõunasel ajal ka siis pilved ja sadu hõrenevad, aga tugevam tuul jätkub ja põhjatuul 3-9 puhangutiga kuni 13 meetrit sekundis puhub, Pärnumaa rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade jagub 13-18 kraadi, praegusel hetkel mõõdetud 11 kraadi Tallinnas, Keilas, 13 kraadi Türil, Paides, Narvas, Jõgeval, 14 on Pärnus, Elvas, Otepääl, Räpinas ja 14 kraadi soojaga Tartus ja kraadi võrra soojem on Kuressaares 15 kraadi.
1: Elmari kuld.

on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti.
1: 7.35 on kell hommikul ja vaatame üle liiklusteated. Praegusel hetkel saan öelda neile, kes maanteedel sõidavad, et Riisipere Vasalema teel 9. kilomeetril on õhuliini tööde tõttu kiirus piiratud ja vajadusel juhivad liiklust reguleerijad. Tallinna Lagedi teel Lagedil 8. kilomeetril on päeva jooksul teekatte parandustööde tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud liiklustöödsoonis ka reguleeritakse. Praegu vaadates aga Tallinna tänavatele, siis suuremaid ummikuid nii vara hommikul märgat ei ole, küll aga on aeglasemaks läinud liikumine Narva maantel kui ka Gonsiori tänaval ja loomulikult ka Peterburi teel, kus toimuvad jätkuvalt ehitustööd. Mujal kõikjal peaks olema sujuv just neile, kes siis varem on alustanud oma teed tööle. Ja Tartu tänavatel ka ei ole siin ühtegi ummikut praegusel kellaajal veel märgata, nii et toredat sujuvad kohale jõudmist. Kell on 7.36 minutit ja läheme kohe edasi hea muusikaga.
2: Elm.

0: Reede hommik jätkub, kell on 7.44 ja vaatame päevale peale ka, mis päev on täna 4. septembril. No täna on tähtis päev lauljal Beyoncé'l, kes siis täna tähistab oma sünnipäeva. Beyoncé Knowles on siis USA laulja helilooja, muusika, produtsent ja filminäitleja, kes täna uut aasta ringi tähistab. No täna on ka päev, mida kalendrisse nimetatud Laisa koduperenaise päevaks, seega kui tunned, et kõik on emana või naisena sinu peal, siis täna on päev, kui sa võiksid puhata, võtta ühe päeva vaid endale, tehes suurt ei midagi. Täna on ka söö kaks magustoitu päev, seega ei pea täna ühega piirduma. Keeruline ehk neile, kes siin püüavad ka sügisel vormi hoidmisega jätkata, aga samas nii mõndagi võib päästa kihiti riietumine, mis on igati sügisel omane. Ja kui garderoobist midagi puudu, siis jaluta kaubamaja. Just Tallinna kaubamajal on täna tähtpäev ja täna täitub neil juba 66 tegutsemisaasta. Vaatame veel ajaloos tagasi, mis on aset leidnud 4. septembril. Aastal 1972 Mark Spitz võitis esimese sportlasena ühtedel olümpiamängudel 7 medalit. Aastal 1987 4. septembril Tallinna lauluväljakul algas 3 päeva kestnud festival Hevi suvi Tallinn 87. Ehk meenub sulle, kas isegi said seda üritust siis külastada. Homme Tallinna lauluväljakul loomulikult suur sündmus ja siis tuleb lavale seal Armin van Buuren. Aga vaatame veel ajaloos tagasi aastal 1991 4. septembril avati Viljandi kultuurikolledž ehk nüüdne kultuuriakadeemia ja aastal 98 tänasel kuupäeval asutati USA internetettevõte Google. Nii et kindlasti googeldajate jaoks ei kujutaks veel elu ette, kui poleks seda siis asutatud just 4. septembril aastal 1998. Ja aastal 2020 Lõuna-Eesti teedel sõidetud Rally Estonia oli esimest korda FIA autoralli maailma meistrivõistluste etapp ja selle võitsid 4. septembril Ott Tänak ja Martin Järveoja. No võidukad reedet ka sulle, olgu see tee kui tahes kurviline, ära kunagi unusta, et sina oled alati oma tegemistes juhi istmel ja sina otsustad, mis tujuga ja milliste eesmärkidega sa oma uut päeva alustad. Muusika pärast mured ka ei ole, seda on mõnusalt palju, et täita kogu sinu reede.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 8.4. september reede. Lõpuks ometi kätte jõudnud siis reedene päev ja töönädala viimane hommik ja kindlasti kahtlemata, kui kõik tööasjad on tehtud, siis tore, et saame hakata juba reedel igasuguseid vahvaid nädalavahetuse plaane sepistama. Ja muidugi täna natukene hallivõitu vihmane see reede on, ongi toredam, saadki oma tööasjad kõik ja tubased tegemised ära teha. No täna muidugi on ka toredaid hetki muusika maailmas ja siin on välja tuua mul peagi sulle väga palju uut muusikat, mis täna siis ilmavalgust on nägemas, aga näiteks minnakse ka ajas tagasi Cranberries aastal 1994 andis Londonis kontserdi ja võt ilmub nüüd täna esimest korda siis välja albumina. Kõlavad seal muidugi tuntud lood ka nagu Linger ja Dreams ja loomulikult ka Zombie. Kui sina ka ennast hommikul natukene unise ja zombina tunned, siis ma arvan, et asikene kuuma teed või kohvi aitab sellele kaasa, et saaksid ennast siis korralikult käima ja kahtlemata ka muusika on siin hommikuprogrammis sulle abiks selleks, et saaksid reede siis korraliku startiga alustada. 8.02 on kell ja varsti vaatame üle ka nüüd, kuidas on ilm täna prognoositud. Reede on üsna vihmane ja hoovihma võimalus püsib mitmel pool, ka äikese oht püsib ja peale lõunasel ajal siis pilved ja sadu hõrenevad. Tugevam tuul jätkub ka täna, Lõuna-Eestis enne lõunal ka lõuna-edelatuul puhanguti lausa 15 meetrit sekundis, Pärnuma rannikul ka kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 13 kuni 18 graadi. Praegu 11 Rakveres, 12 Tallinnas, 13 Narvas ja 14 graadi Pärnus. 14 sooja graadiga Otepää Viljandi, Räpina, Tartu ja Mustvee, 15 graadi sooja praegu hommikul vara mõõdetud Kuressaares ja Võrus.
0: Elmari kuld.

0: 8:10 näitab kell. Hetkel vaadates liiklus Tallinna tänavatel saab öelda, et pigem on aeglasem, aga midagi suuremat ummikut siit kohe nüüd väga esile ei tooks. Võibolla siin ikkagi Gonsiori tänaval jagub autode rivi ja nii nagu tavaks on saanud ka Tartu maantel seal Ülemiste keskuse kui ka lennujaama kõrval ning Tammsaare teil ka Pardiliigi pargi juures üle Sõpruse puieste ning ka Pärnu maantel on see välja siis ühisgümnaasiumi staadioni juures kuni Mubani ja Liivalaia ristumiseni. Ja Tartu tänavatel on praegu Narva maantel Raadi Maxima kõrvalt kuni ringteeni ummikut märgata ka Sõpruse puiestel üle Anne tänava, nii ka Jaama tänaval kuni Põhja puieste ristmikuni ja ka midagi siin Veski tänaval on ootamist. Mujal kõikjal toredasti, kui olete praegu asunud liikuma ja teil tööle oled, maantel liiklujal infot ka, et Riisipere Vasalema teel on õhuliini tööde tõttu kiirusel piiratud ja 9. kilomeetril siis vajadusel juhivad liiklust reguleerijad. Tallinna lagedi teel 8. kilomeetril lagedil on päeva jooksul teekatte parandustööde tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud, liiklust töötsoonisse reguleeritakse. Infot ikka lehelt tark.tee.ee või helistad numbril 1247. Toredat liiklemist!
1: Elmari Kuld

Mõnusat reede hommikut, vaatame üle, mida uut on muusikas välja antud täna uue muusika reedel. Ja Miley Cyrus, kes kasutab nüüd siis artisti nimena, vaid lihtsalt nime Miley, avaldas täna singli Bass Persuade 80. Mõjutustega tantsulugu. Kutsub inimesi siis telefoni käest panema ja päriselt ka tantsima. Sama nime kandev album ilmub 18. septembril. Ellie Goulding ja Natalie Imbruglia avaldasid ka albumid ja Ellie Gouldingu I Know Too Much on tema kuues stuudioalbum. Goulding on kirjeldanud seda kui omamoodi muusikalist päevikut ühest olulisest eluetapist. Natalie Imbruglia avaldas siis samal ajal oma 7. Albumi Algorithm ja tema esimene stuudioprojekt 5 aasta jooksul on. Huvitav detail ka, et ta rahastas albumit ise ning on selle kaasautor ja kaasprodutsent. Rockis on täna eriti palju uut, mis My Hits Rocki kuulajad kindlasti rõõmustab. Kõigepealt singlitena Saxon andis välja Gods of Thunder, Simple Minds avaldas Beginner Boys ja Blind Channel andis välja siis loo Stars We See. Kuid ka Darkest Hour, Suffer Divine on lugu nende poolt ning Wage War andis välja Landfall ning Fat Dogi poolt Call It What You Want on tänases värskes nimekirjas. Ja Accepti poolt Tectonic Titans on siis Saksa heavy metalli veteranide väljalase täna, mis täistab nende 50. Aastat kestnud ajalugu. Ja Kesabian Act 3 ehk Briti rockbandi 9. Stuudioalbum ka ilmus täna. Nende eelmine plaat Happenings jõudis Suurbritannias esikohale ja nüüd jahivad nad juba 8. Järjestikust UK siis esikoha albumit ka. Beyoncé tähistab täna oma 45. Sünnipäeva ja albumiga B-Day 20. Aastapäeva laiendatud eri väljaandega ta seda teeb. Plaadil on ka postuumne duett 95. Aastal meie seast lahkunud Mehiko-Ameerika laulja Selinaga. Loos ühendatakse Beyoncé Irreplaceable'i hispaaniakeelne versioon Selena hitiga Como la Flor, mida saame siis koos sinuga ka natukene kuulata, kuidas see lugu siis tänasel sünnipäeval ka

0: palju õnne siis lauljale Beyoncé ja tema uues kuues lugu Comula Floor, mida saavad nüüd fännid nautida. 8.24 on kell, head hommikud sulle siin reedes.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8:34 on kell, reede hommikul vaatame üle ka teemad tänastest ajalehtedest. Argentiina president Javier Milei ütles eile, et muutuste tuuled soosivad Argentiina nõudeid Falklandi saartele ning viitas Washingtoni valmisolekule vaadata üle oma neutraalsus Argentiina ja Suurbritannia vahelises territoriaalvaidluses. Ameerikas autotootjaid esindav organisatsioon saatis eile kongressliidritele kirja, milles palub Ameerikas permanentselt keelustada Hiinas valmistatud autod. Juulis kiitis senati kaubandusteadus- ja transpordikomisjon heaks ka seaduseelnõu, milles pannakse ette keelustada USA's automüük ettevõtetel, mis on enam kui 15% ulatuses Hiina omanduses. Selle eelnõu järgi ei saaks Ameerikas oma autosid müüa Mercedes-Benz, kuna ligi 20% sellest kuulub Hiina investoritele. Maailma populaarsemaid tehisintellekti teenuseid tabasid eile tõrked, mis jätsid kasutajad hätta nii ChatGPT kui ka Claude'iga. Ei ole veel selge, kas nende probleemidel on ka ühine tehniline põhjus või tekkisid eile kahe ettevõtte eraldi seisvates süsteemides lihtsalt samal ajal häired. Eesti riik alustab täna Eesti Post ehk Omniva võõrandamise järgmise etapiga ning kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise ning müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt 17. Korda läbi viidud uuringu tulemusena on selle aastal atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovis töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolid õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõigist kutsekooli õpilastest ja üle eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis Tallinna Tehnikaülikoolis töötada 51% tudengitest. Valge maja avaldas eile oma veebilehel mitu mängu, milles on võimalik püüda USA lõunapiiril migrante ja ehitada piirimüüri. Ülejäänud mängudes on muuhulgas võimalik lennata Valgepea merikotkana üle Washingtonis asuva National Malli ning püüda teemante ja sularaha, et täita oma nii nimetatud laste Trumpi kontosid. Ja spordist ka. Eesti võrkpallikoondis alustas viimaseid kontrollmänge Euroopa meistri finaalturniiriks valmistumisel Kalevi spordihallis kindla 3-0 võiduga Slovakkia üle. Täna kell 4 õhtul kohtutakse samas kohas Lätiga ja laupäeval kell 7 õhtul Ukrainaga. Reedene ilm on vihmane, enne lõunal on peamiselt pilves ilm, sajab hoovihma, sadu on mitmel pool väga tugev ja kaasneb ka äike. Peale lõunasel ajal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Sooja tuleb täna 13-18 graadi ja antud hetkel väga tugevalt on sademeid Pärnumaal, Kesk-Eestis kui ka Ida-Eestis ja natuke ka Viljandis, Jõgeval ja Tartus. Ning on hetketemperatuuridest ka ülevaade võimalik sulle teha praegu kõige vähem sooja on Kehras 11 graadi, 12 Tallinnas, Jõhvis, Narvas ja Raplas, 13 on Haapsalus ja 14 Pärnus. 14 graadiga hetkel ka Viljandi, Kuressaare ja 15 graadi Tartus ja Tallinnas praegu plus 12.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Elmari Kuld.

0: reede hommik jätkub, 4. september on ja seetõttu siin ka septembris alanud toidukuu raames räägin sulle ka sündmustest, kus võiksid head siis toidukurmaanid ja hea söögi nautlejad kohal olla. Ja Rakvere toidupäev on ka tulemas, see toimub pühapäeval ja kutsub siis päästma head toitu ja vähendama raiskamist. Rakveres köösterköökimaja õue alal toimub pühapäeval 6. septembril Rakvere toidupäev, kutsub inimesi jagama, vahetama, müüma ja väärtustama väga head toitu ning arutlema aga selle üle, kuidas vähendada toidu raiskamist. Sügis on ju aeg, mille aedades ja peenardel valmib palju head, sageli rohkem suvikõrvitsaid, tomateid, õune ja muud saaki, kui üks pere ise ära jõuab kasutada. Samamoodi võib sahvris igasuguseid hoidiseid leiduda või mingid muid toiduaineid, mis on kasutuskõlblikud, kuid mida endal enam vaja ei ole. Ja võt Rakvere toidupäev toob siis inimesed kokku, et anda sellele toidule täiesti uus võimalus. Sündmus toimub pühapäeval kella 11. Kella 3. Päeval ja kuid vihmas ilmakorral siis võib-olla ka maja siseruumides. Aga toidupäeval saab tuua müügiks siis oma saadusi, olgu need siis aiast või põllult ja hoidiseid ja küpsetisi ning ise ka kodus valmistatud head paremat. Toidupäeva raames toimuvad Rakvere elanikele ka olulised arutelud seal ka ning toidupäästmise puhul räägitakse ju palju suurtest kogustest ja süsteemsetest probleemidest, aga tegelikult algab muutus väga lihtsatest valikutest. Kui kodus, kohvikus või poes jääb üle täiesti hea toit, võiks esimene mõte olla, kellele seda edasi anda ja mitte kuhu see ära visata. Müügilauad on seal kõik tasuta, kuid koha saamiseks on vajalik muidugi ennast ette registreerida, nii et kes tahab kohale minna, peaks täna sellega kindlasti juba tegelema. Toidusõbrad, kes aga siin Tallinna lähistel kuulavad, tead, Keilas on homme suur toidutänav ka avatud ja muusikalise poole eest kannab seal siis hoolt respekt. Noored aga Tallinna Ilmarise rulaparki oodatud ja seda juba homme, 3. Korda noortepäev Ilmarise noortepäev toimub. Seal toob kokku siis kõik tänavakorvpalli, ekstreemspordi, hea muusika. Päeva lõpetab kell 4, algav Klišeerik ja Max siis nende poolt antav kontsert. Nii et selline tore spordipäev, tähendab noortepäev, kella 12. Juba homme alguse saab ja kestab kella 5. Välja. Ja igasuguseid tegevusi ka seal pakutakse koha peal, näiteks Nõmme noortekeskuse poolt ja kodutütred kohal ja ka peaasi.ee, kes kannab ka hoolt sellel sügisel, et noorte vaimne tervis oleks terve. 8.51 on nüüd kell, arvan, et mõned mõtted sain siin välja pakkuda neile, kes tahavad siis nädalavahetusega midagi ette võtta, aga enne seda tuleb kõik tööasjad siin hommikul korda saada, nii et tagasi töö juurde ja toredate reedet sulle.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad siin koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
2: Elmari kuld.

0: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle. Minuti pärast on kell 9 hommikul, on reede, 4. September. Ja sügis ongi tegelikult kätte jõudnud. Arvan, et siin ei ole enam lootust, et saada plätedega ringi käia ja tegelikult mingit suvekuumust enam nautida. Küll aga on sügis meid üsna soojalt siin vastu võtmas ja saame tegelikult siin seal ikkagi ka päikest nautida. Ometi on täna ikkagi vihmasem ja hallivõitu päev ees ootamas, mis ongi tore, et saadki tööasjadele täna siis reedel keskenduda. Ning see järelne nädalavahetusele minna. Aga oled kindlasti märganud ka, et Kanal 2 telesügis on ka suure hooga käima läinud ja mõndagi uut põnevat sulle toonud või siis varasemad lemmikud uuel ajal. Otse saade õhtu algab ju algusega kell 6 ning seda saab tegelikult näha ka hiljem, et võibolla oled siis trennis või toidupoes, siis harjumuspärasel ka hilisõhtusel ajal näed seda õhtusaadet ka kordusena. Kella 7 jätkab uudiste magasin reporter päeva olulisemate uudistega ning kell 8 kutsub kaasa mängijama populaarne mälumäng 15 küsimust. Hooaja alguse puhul panevad seal oma teadmisi proovile ka Kanal 2 enda tuntud näod ja võtta reedeti täna saab mäng siis ka väga huvitava külje enda poolt näidatud, et 15 nädala lõpu küsimust on siis täna eetris, et kui argiõhtuses mängus käib võistlus tavapärases turniiri formaadis, siis võt täna astuvad vastamisi paarid ja tuod, keda siis seob sõprus või töö või mõni muu ühine lugu ja need võivad olla sõbrad, kolleegid, tuntud tegijad või inimesed, keda ühendab miski muu. Ja tänane mäng on vabam ja meelelahutuslikum, kui teadmised maksavad endiselt. Ja tean sulle ka juba jagada ka, et kella 8 õhtul siis 15 nädala lõpu küsimust eetris ja täna lähevad vastamisi tele versus raadio, ehk siis Elmar ja telehommik. Need raadio Elmar tegijad ning telehommiku tegijad on täna vastamisi, et neid küsimusi seal lahendada. Tervitused neile ka, kes siin hommikuprogrammi kuulevad just näiteks raadiokanalis Elmari kuld või Elmari tantsuõhtu ja kohe-kohe läheme ka hea muusikaga edasi. Küll aga siia vahele natukene tahaks rääkida ka tänasest ilmast. Keskkonnaagentuur on annud tänaseks väga tugeva vihma ja äikese hoiatuse. Prognoosi järgi levib öösel Liivilahe piirkonnast siis alanud vihmasadu päeva vältel nüüd üle Eesti kirdesse, kus juures sademeid võib tulla isegi maha kuni 40 millimeetrit. Aga praegusel hetkel tean päeva peale sulle jagada, et vihma küll tuleb ja sadu on mitmel pool tugev ja ka äike kaasneb, aga peale lõunasel ajal loode poolt alates peaks pilved ja sadu hõrenema. Tugev tuulgi jätkub eriti tugevalt puhub see Pärnumaal, rannikul ka iiliti 18 meetrit sekundis, aga sooja jagub 13 kuni 18 graadi. Praegu Rakveres 12 plus 12 ka Keilas, Kehras, Jõhvis ja Tallinnas, 12 graadiga ka Rapla. 13 on Pärnus, Türil, Paides, Otepäl, Põltsamaal ning 14 Mustvees, Räpinas, Viljandis, Võrus ja plus 14 ka Kuressaares. 15 graadi sooja Tartus ja hetkel 15 ka mõõdetud õhusooja Valgas.

0: Tere hommikust ja mul on väga hea meel, et oled üleval, kell on 9.09, räägiks liiklusest ja alustame liiklusinfoga täna hoopis saartelt. Transportiameti Kärdla teenindusbüroos algavad täna remonttööd ja viid enam kui 2 nädalat. Kestvate tööde ajal toimub klienditeenindus ajutises asukohas posti 4 aadressil ja ehitustööd peaksid lõppema 22. septembril. Ja siis Kuressaarde vaataks ka, seal raekoja ette on laotatud vaip, mida ei saa kokku rullidega kappi panna. Kaarma kihelkonna värvidest inspireeritud kaltsuvaiba muster on maha laotatud, mis siis katab ajutist asfaltkatet ja toob linnaruumi killukese Saarema pärimuskultuuri. Kuigi see on mõeldud vaibana, on inimesed selle juba üsna loomulikult ka ülekäigu rajana kasutusele võtnud ja midagi sa ju parata, kui vaip ülekäigu rada algab otse kontori ukse eest, siis tuleb igal hommikul vaibal käia ja raekoja poole sammuda. Nii et vahest ikkagi kunst ka muudab liikluskultuuri, tuues kultuuri siis tänavale nii seal Kuressaares praegu raekoja ees ka on. Nii et seal liigeldes siis märka seda uut ülekäigu rada, mis on ise kasutusele võetud. Pärnus Aia tänaval on osaliselt liikluseks suletud kuni 30. septembrini. Tööd käivad seal Karja tänava ringristmiku ja võimlemise tänava vahel. Ja Tallinnas Liivalaia tänaval jätkub ikkagi remont. Tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani kuni oktoobrikuu lõpuni ja põhitööd algavad 10:30 hommikul, kestavad kella 4, seejärel juba uuesti 6:30 õhtul. Tartumaa elanike kutsutakse 24. septembrini osalema uuringus, mille eesmärk on kaardistada ära inimeste liikumisvajadusi ja Tartu kodulehel saad siis täita 15-minutilise küsitluse, bussi ühenduse teemal saad siis kaasa rääkida. Maanteeliikle ja Riisipere Vasalemma teel 9. kilomeetril, seal on õhuliini tööde tõttu kiirus piiratud ja vajadusel juhivad liiklust reguleerijad ning Tallinna Lagedi teel sõit ja Lagedil 8. kilomeetril on päeva jooksul teekatte parandustööde tõttu 1 sõiduradasel suletud ja kiirus piiratud, liiklust töötsoonis reguleeritakse samuti. Ning vaadates nüüd veel täpsemalt, siis näiteks Tallinna tänavatel arvan, et liigeldes ei ole võimalustki, et sa mingil juhul kokku ei puutuks ummikuga, ummikuid jagub küll ja veel. Loomulikult neid ka Gonsiori tänaval, Merepuiestel, Narva maantel, kui ka Suur Sõjamäe teel ja Tartu maantel, mis siis on lennujaama kõrval ja Ülemiste keskuse kõrval, nii ka Tammsaare teel, püsib ummik seal Parditiigi pargi kõrval, liikudes üle Sõpruse puieste. Ja sellised ülevaated annavad võimaluse rääkida, et kes praegu ummikus siis on. Hea, et oled vähemalt endale hea raadiokanali valinud ja head muusikat kuulates läheb aeg ikka kiiremini.
1: Elmari kuld.

Tere hommikust sulle, 9.21 on kell ja eriti tervitan, saadan tervitused Pärnu inimestele. Soovin sulle vastupidavust täna tööle sõuda, sest ristmikud on seal üle ujutatud ja kes oleks ette näinud, et täna hommikul Pärnus tööle jõudmiseks oleks pidanud hoopis Soomalt kanuu soetama. Kui kolleeg läbi vetinult tööle jõuab, siis loodan, et sa pärnakas oled teda valmis vastu võtma kuuma joogiga ja aitada riided siis kontoris kuivama panna. Aga ära lase nina norgu, kui veetase on siis maha sadanud vihmast nii kõrgel seal Pärnus ja hoia oma tuju ikka üleval. Ma arvan, et muusika siin kahtlemata ka aitab. Ja räägime uuest muusikast ka. Ellie Goulding avaldas uue albumi just täna, kannab nime I Know Too Much. See on tema kuue stuudioalbum ja kirjeldab seda kui omamoodi muusikalist päevikut ühest olulisest eluetapist. Natalie Imbruglia avaldas samal ajal oma 7. Albumi, kannab nime Algoritm. Tema esimene stuudioprojekt 5 aasta jooksul on ja ise ta rahastas selle ning on selle kaasautor ja kaasprodutsent. Rockis on täna eriti palju uut singlitena näiteks Saxon Gods of Thunder andis välja, Simple Mindsi poolt Beginner Boys ja Blind Channelilt Stars We See ning Darkest Hour andis välja loo Suffer Divine. Ka Sabian andis ka uue albumi välja, kannab nime Act 3 ja Briti rockbandi 9 stuudioalbum Act 3 nende eelmine plaat siis Happenings jõudis ju Suurbritannias esikohale. Vot nüüd jahivad nad juba 8. Järjestikust UK esikoha albumi kohta. Beyoncé tähistab täna oma 45. Sünnipäeva palju õnne Queen Bee'le. Albumi B-Day 20. Aastapäeva laiendatud eriväljaand on annud välja. Plaadil on ka postuumne duett 95. Aastal meie seast lohkunud Mehiko-Ameerika lauljaga Selinaga. Loos ühendatakse seal Beyoncé Irreplaceably hispaaniakeelne versioon ja Selena hit Comula Floor. Muusik ja koomika Andreas Melts andis välja uue loo, kannab nime Sõpruse puieste, teeb kaasa seal ka laulja laulukirjutaja Emily Chey. Augusti keskel naasis ka Melts pikalt ümber maailma reisilt, mille ta läbis vaid kilekotiga. Novembris tuleb ka tema muusikalise stand-up etendus kõigest sellest, kuidas kilekotiga on reisida ümber maailma. Ja veel Miley Cyrus on välja annud uue loo. Miley Cyrus siis kasutab nüüd tegelikult artisti nimena lihtsalt nime Miley. Avaldas täna singli Pace Pursuit. Nüüd saame seda siis koos kuulata ka, kuidas see uus lugu Miley poolt kõlab.

0: selline on siis Miley poolt lugu, mille ta täna välja andis, single Bass Persuade. 80-ndate mõjutustega tantsulugu on, kutsub inimesi telefoni käest ära panema ja päriselt tantsima. No loodan, et natukene ikkagi võttis juba siis õlade liikuma küll. Sama nime kandev uus album ilmub juba 18. septembril. Ja juba homme täitub Tallinna lauluväljak elektroonilise tantsumuusikaga, kui Armin van Buuren astub üles oma maailmaturneega The Orb raames siin Tallinnas. Need on, mida oodata ja tore, et ka täna saime osa kõigest vahvast. 9.25 on aga kell varsti ka toon sinuni tänased uudised.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.32 on kell siin reede hommikul, vaatame leheveergudele ka. Ameerikas autotootjaid esindav organisatsioon saatis eile kongressliidritele kirja, milles palub Ameerikas täielikult keelustada Hiinas valmistatud autod ja eelnõu järgi ei saaks Ameerikas siis oma autosid müüa Mercedes-Benz, kuna ligi 20% sellest kuulub Hiina investoritele. Riik alustab Eesti Post ehk Omniva võõrandamise järgmise etapiga, kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise ning müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Viimastel tundidel on Pärnumaal sadanud alla erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on kanalisatsioonisüsteem tugevalt koormatud ning tekkinud rohkelt üleujutusi. Keskkonnaameti ilmateenistus andis esimese taseme ilmahoiatuse keskpäevani. Pärnumaal on juba maha sadanud 94 mm sademeid, ka taksoteenuse nõudlus Pärnu linnas on kerkinud mitmekordseks. Valge Maja avaldas eile oma veebilehel mitu mängu, milles on võimalik püüda USA lõunapiiril migrante ja ehitada piirimüüri. Ülejäänud mängudes on muuhulgas võimalik lennata Valgevea merikotkana üle Washingtonis asuva National Malli ning püüda teemante ja sularaha, et täita oma laste Trumpi kontosid. Spordist ka Argentiina jalgpalliliiga austab koondise karjääri lõpetanud Lionel Messit. Sel nädala vahetusel, kui kõik liiga mängud peatatakse 10. Minutil minutiliseks aplausiks. Eesti võrkpallikoondis alustas viimaseid kontrollmänge Euroopa meistri finaalturniiriks valmistumisel Kalevi spordihallis kindla 3-0 võiduga Slovakkia üle. Täna kell 4 kohtutakse samas kohas Lätiga ja laupäeval kell 7 homme õhtul Ukrainaga. Ilmanes üsna vihmane, enne lõunal peamiselt ka ilm, siis pilvine sajab jätkuvalt kõikjal vihma, sadu on mitmel pool tugev, äärmiselt tugev siis ka Pärnumaal, kuhu siis maha sadanud mitu 10 milliliitrit vihma, on äikese oht ja peale lõunasel ajal loode poolt alates peaks pilved ja sadu hõrenema. Tugevam tuulgi jätkub ja tugevam tuul ka Pärnuma rannikul kuni 18 meetrit sekundis, sooja tuleb 13 kuni 18 kraadi. Praegusel hetkel on mõõdetud 12 kraadi sooja Keilas, Rakveres ja Kundas. Hetkel ka temperatuurid Tallinnas 13 ja seal Pärnus, kus uputab 14 kraadi, plus 14 Otepääl, Jõgeval, Räpinas ja Mustvees ja 14 ka Kuressaare, Selvas ja Viljandis. 15 kraadiga praegu Võru ja Tartu, nii et hetkel temperatuurid siis on tõusmas maksimumini, kuni 18 kraadi siis täna lubatud on ja kahtlemata tasub täna siis vihmakindlad riided endale tööle selga panna, kui oled praegu veel kodust välja liikumas. Kes aga tööle jõudnud, siis ega ei tasu ennast ilmast kuidagi laste segada ja läheme siit kohe hea muusika juurde tagasi.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmari kuld.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kell on 9.53 hommikul. Keskkonnaagentuur on andnud tänaseks tugeva vihma ja äikese hoiatuse. Ilmahoiatus siis kehtib kõikjal üle Eesti välja arvatud saartel ja Harjumaal, kus on mõnevõrra rahulikum. Sünoptik Kairo Kiitsak avaldas ka, et kella 8 seisuga hommikul oli Pärnus maha sadanud juba üle 50 millimeetri sademeid. Pärnumaal siis kuni 94 millimeetrit vihma. Pärnu linnavalitsus annab ka teada, et linnas on sademevee ära juhtimine ja kanalisatsiooniteenus häiritud. Mitmel puhul on vihmavee kogunemise tõttu ka sõiduteed raskesti läbitavad ja tekkinud on ka liiklusummikud. Pärnu linnavalitsus palub liiklejatel olla ettevaatlik, vältida üleujutatud teelõike tasub siis vältida, nii et pärnakatele algas tänane reede hommik päris teisiti, kui oleks nad arvanud. Kuid läheb ka see mööda ja loodame, et vihm annab lõpuks järele. No huvitav kokkulangevus küll, et Pärnus algasid juba eilsega purjetamise Eesti meistrivõistlused ja hetkel saab vast juba purjepaadiga ka bussijaama lähistel teedel liikuda. Aga vastupidavus sinna ja loomulikult oli see maha sadanud vihm ootamatu ja tekitab kindlasti ka palju muret. Aga kerget jalga ja nuputamist siis Pärnus, kuidas homme algav kahe silla jooks ka läbi viia, et põhistart antakse pühapäeval algusega kell 12. Mida murevabalt aga siit reedest veel leian sulle, kellel on huvi aianduse vastu, siis tead, homses toimub Tallinna botaanikaias näitus viinamarjad, kus saab tutvuda erinevate sortidega ning viinapuude kasvatamise ja kasutamisega. Ja siis ka Narvas jätkub Station Narva väga hea programmiga, uuriga lisa ja täna TalTechis on filmi muusikõhtu, algusega kell 6. Nädalavahetusel saad nautida head toitu Rakveres ja ka toidutänav on Keilas laiali ja mitmed sügislaadad ka ootavad külastamist. Usun, et My Hits Dance'i kuulajad ootavad aga pikki silmi juba homset Armin van Buureni kontserti ja igal juhul tulgu sulle üks tore reede. Töölt koju jõudes telekapulti kätte haarates ära unustad kell 8 on eetris nädalalõppu 15 küsimust, kus täna siis panevad teadmisi proovile Raadio Elmar tegijad, kes on vastamisi Kanal 2 ekraanil siis seal telehommiku tegijatega. Mõlemaid ühendab ka see, et olla juba kõige varasematest tundidest parim kaaslane hommikul. Nii ka mina siin, igal argi hommikul olen siin äratamas ja tervitamas ja tagasi ka mina esmaspäeval kell 7 hommikul. Toredat reedet, toredat nädalavahetus sulle ja siit läheme edasi vaid mõnuse muusikaga. 5 minuti pärast on kell, saanud 10 hommikul, aitäh kuulemast!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tööandja brändingu agentuur Instar poolt 17. korda läbi viidud tööootuste ja tööandja maine uuringu tulemusena on sel aastal Eesti kogenud töötajate hinnangul atraktiivseim tööandja Swedbank, kus soovib töötada 55% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja Apollo Grupp, kus soovib töötada 53% kõigist kutsekoolide õpilastest. Üle-Eestilise kõrgkoolide õpilaste uuringu järgi soovis sel aastal TalTechis töötada 51% üliõpilastest. Uuringus selgus ka põhjus, mis paneb töötaja pähe lahkumismõtted. 46% vastajatest ütles, et kehv sisekliima, kolleegid ja töökius, 45% tõi peamise töökoha vahetamise põhjusena välja palga, lisaks olid olulise mõjuga ka arenguvõimaluste puudumine, kehv juhtimiskvaliteet ja töökoha ebastabiilsus. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioon edaspidi 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmesriik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida on seni korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusel, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna nad keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuzi väina peaaegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VD üle on sisuliselt olematu. Lõuna-Korea teatas täna, et Seoul võib panustada USA julgeoleku alastesse jõupingutustesse Hormuzi väinas, kuid on valmis tegema seda tingimusel, kui see ei sea ohtu riigi enda sõjalist valmisolekut. Üleeile toimus Kiievis tulevahetus Ukraina julgeoleku teenistuse SBU ja sõjaväeluure HUR vahel, mis paljastas sügava vimma kahe kaaluka luureagentuuri vahel, kes kemplevad mõju võimu ja ressursside pärast. Intsident on häbistanud Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskõi administratsiooni ajal, mil riigis uuritakse kõrgete ametnike korruptsioonikaasusi ja ametikoha kuritarvitamisi mõnedes sõjaväeüksustes. Eile teatas Zelenski, et vallandab mõlema teenistuse juhi asetäitjad. Teenistuslik juurdlus siiski alles käib. Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paikuti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad, mõõdukas tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks mahtuma 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 graadi.

0: Ilm on valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paikuti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad, mõõdukas tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna ja edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis ja tänane päeva sooja peaks mahtuma 13 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmari Kuld.

0: ja jaa .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .

0: Tugev vihmasadu uputab Pärnumaad. Eksperdid ootavad töötleva tööstuse kasvu jätkumist. Slovakkia keeldus Venema sanktsioonide pikendamisest 12 kuu kaupa. Keskpäevast alates peaks suurem sadu lõppema, õhusoe jääb täna 13 ja 18 kraadi vahemikku. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Viimastel tundidel on Pärnumaal sadanud alla erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on kanalisatsioonisüsteem tugevalt koormatud ning tekkinud on rohkelt üle ujutusi. Sünoptik Kairo Kiitsak avaldas sotsiaalmeedias, et kella poole kümnese seisuga on Pärnuse selle lähiümbruses maha sadanud erakordselt suur hulk, sada kohati ka üle 120 millimeetri vihma. Paljud sõiduteed on vee all ja mitmel pool on autoliiklus häiritud. Kõrge veetaseme tõttu on autosid ka tänavatele seisma jäänud. Pärnu linnavalitsus palub inimestel võimalusel praegu väljas liikumist vältida ning üle ujutatud tänavalõike mitte läbida, eriti oluline on mitte sõita autoga läbi sügava vee, sest see võib olla ohtlik nii inimestele kui ka sõidukile. Päästamet tuletab meelde, et kui vesi hakkab hoonesse tungima, tuleb esimese asjana välja lülitada elekter. Kell 9.40 kogunes kriisikomisjon, mis jääb tekkinud olukorda jälgima. Prognoosi kohaselt peaks keskpäeva paiku saju ala Pärnumaa kohalt taanduma. Ilmateenistus andis tänaseks enamikele maakondadele esimese taseme hoiatuse. Tartumaale ning mujale lõuna Eestisse on oodata tugevat täikest. Statistikameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsivhindades 2,3% võrra rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tootmine suurenes pärast 5 kuu pikkust vähenemist taas kõigis 3 tööstuse sektoris. Big Bangi peaökonomist Raul Eamets ning tema kolleeg Luminorist Lenno Uusküla prognoosivad mõlemad töötleva tööstuse kasvu jätkumist ka sügisel. Täna algab järgmine etapp Omniva võõrandamisprotsessis, kui riik kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligikaudu 80 miljonit eurot. Eesti linnade ja valdade liit pöördus peaministri ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Alates septembrist ei saadeta politseid enam esimese reageerijana väljakutsetele, kus kodus kukkunud inimene vajab pelgalt püsti aitamist. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi ka häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabi pääste ega politsei juhtumiga. Liidu kinnitusel puudub neil kohustus reageerida ööpäeva ringselt 112 kaudu saabunud kukkumisväljakutsetele. Slovakkia lükkas tagasi Euroopa Liidu plaani pikendada Venemaale kehtestatud sanktsioone 12 kuu kaupa. Sellega sai Slovakkiast ainus bloki liikmes riik, mis meetmega ei nõustunud. Meetmed, mida seni on korduvalt 6 kuu kaupa pikendatud, aeguvad 15. septembril ja Euroopa Liit lootis kindlustada sanktsioonide kehtestamise pikemas ajaraamis, et vältida korduvaid läbirääkimisi, kuid selleks on vaja kõigi 27 liikmesriigi nõusolekut. Slovakkia valitsuse kõneisik keeldus asja kommenteerimast. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimas tormi endiselt elektrita umbes 2500 klienti. Presidendi abi Ramūnas Dilba nimetas endiselt elektrita elanike olukorda kriitiliseks. 22. augustil Leedus möllanud tormis sai 1 inimene surma ja 4 vigastada. Tipphetkel katkes elektrivarustus enam kui 268 000 kliendil.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus peamiselt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu peaksid hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartel talates põhjakaarde, Põhja-Eestis puhub lõuna ja etela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis, päeva soe jääb 13 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm laialdaselt vihmanega eeloleval nädalavahetusel ning 6 nädala alguses. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 15 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool sajab hoovihma, paiguti võib sadu olla tugev, enne lõunal püsib ka äikese võimalus peamiselt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu peaksid hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartelt alates põhjakaarde. Põhja-Eestis puhub lõuna ja etela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Päeva soe jääb 13 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm laialdaselt vihmane ka eeloleval nädalavahetusel ning uue nädala alguses. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 15 kraadi.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Tugev sadu uputab Pärnumaad. Häirekeskuse kõnele vastamise aeg võib olla praegu suure koormuse tõttu tavapärasest pikem. Donald Trump nõuab Euroopalt välja Joe Bideni aegse toetuse Ukrainale. Ilmateenistus andis enamikule maakondadele esimese tasemese tormihoiatuse. Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis on oodata tugevat täikest. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnumaal on täna alla sadanud erakordselt suur vihmakogus, mille tõttu on tekkinud rohkelt üleujutusi. Kohati on Pärnumaal alla sadanud üle 120 mm vihma. Paljud sõiduteed on vee all, suletud on Audruviadukti ning Pärnu linnas ehitajate teealused jalakäijate tunnelid. Pärnu linnavalitsus palub inimestel võimalusel praegu väljas liikumist vältida ning üleujutatud tänavalõike mitte läbida. Päästamet tuletab meelde, et kui vesi hakkab hoonesse tungima, tuleb esimese asjana elekter välja lülitada. Pärnu linna kriisikomisjon kuulutas välja hädaolukorra ja teeb koostööd päästeasutuste ja teiste partneritega. Prognoosi kohaselt peaks keskpäeva paiku saju ala Pärnuma kohalt taanduma Kesk- ja Ida-Eesti suunas. Ilmateenistus andis tänaseks enamikule maakondadele esimese taseme tormihoiatuse. Tartumaal ja mujal Lõuna-Eestis on oodata tugevat täikest. Jätkuvalt halvenevad ilmaolud on tõstnud häirekeskuse kõnekoormust, mis tõttu võib kõnele vastamise aeg olla praegu tavapärasest pikem. Häirekeskus rõhutab, et on oluline, et abivajaja ei katkestaks oote järjekorda. See on kõige kiirem viis liinile pääseda. Statistikameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis püsivhindades 2,3% rohkem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Tootmine suurenes pärast 5 kuu pikkust vähenemist taas kõigis 3 tööstuse sektoris. Big Banki peaökonomist ja tema kolleeg Luminorist ootavad töötleva tööstuse kasvu jätkumist ka eeloleval sügisel. Täna algab järgmine etapp Omniva võõrandamisprotsessis, kui riik kuulutab välja ettevõtte aktsiate avaliku kirjaliku enam pakkumise. Müüki pannakse kogu ettevõtte ehk 100% Eesti Posti aktsiatest. Spekulatsioonide järgi võiks riik ettevõtte müügist saada ligikaudu 80 miljonit eurot. Eesti linnade ja valdade liit pöördus peaministri ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe poole, sest kodus kukkunud inimeste abistamise korraldus on lahenduseta. Alates septembrist ei saadeta enam politseid väljakutsetele, kus kodus kukkunud inimene vajab pelgalt püsti aitamist. Omavalitsustes tekitas lisaküsimusi häirekeskuse saadetud kiri, milles paluti esitada kontaktid, kellele saab infot edastada kodus kukkunud inimesest, kui tegemist ei ole kiirabipäästega politsei juhtumiga. Liidu kinnitusel puudub neil kohustus reageerida ööpäeva ringselt 112 kaudu saabunud kukkumisväljakutsetele. USA president Donald Trump andis teada, et ta palub Euroopa riikidel maksta Washingtonile tagasi laskemoona ja sõjalise abi eest, mis anti Ukrainale endise presidendi Joe Bideni ajal. Tõenäoliselt tõukus see plaan põhjusel, et Trump on pahane Euroopa ja NATO riikide peale, kuna nad keelduvad liitumast USA sõjaga Iraani vastu. USA asepresidendi G.D. Vance'i kinnitusel on naftavool läbi Hormuusi väinapi ja aegu taastunud Iraani sõja eelsele tasemele ning Teherani kontroll VD üle on sisuliselt olematu. Täna teatas Lõuna-Korea, et Seoul võib vajadusel panustada USA julgeolekualastesse jõupingutustesse Hormuusi väina. Nepaalis päästeti täna rusude alla mattunud tunnelist 2 hüdroelektrijaama töölist. 26. augustil piirkonda tabanud muda ja rusu voolude tõttu jäi kadunuks teiste seas sadakond hüdroelektrijaama töölist, keda nüüd väga keerulistes oludes püütakse päästa. Nepaali päästemeeskonnad on katastroofi järel seni leidnud üle 1250 surnukeha. Üle 5000 inimese on jätkuvalt kadunud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti ka lausvihma. ja paiguti võib sadu olla tugev. Enne lõunal püsib ka äikese võimalus ja seda tõenäolisemalt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates peaksid pilved ja sadu hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõuna edela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus Pärnus 14 graadi.
1: Elmari kuld.

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti ka lausvihma ja paiguti võib sadu olla tugev. Enne lõunal püsib ka äikese võimalus ja seda tõenäolisemalt Lõuna-Eesti piirkonnas. Pärast lõunal loode poolt alates peaksid pilved ja sadu hõrenema. Mõõdukas tuul pöördub täna saartelt alates põhjakaarde. Lõuna-Eestis puhub lõunaedela tuul puhanguti kiirusega kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus Pärnus 14 graadi.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Päästeamet tegeleb Pärnus üleujutuse mõjude vähendamisega. Politsei hinnangul on pikem viibimiskeeld end õigustanud. Elisa nimel levivad võltsarved. Leedus on augusti tormi järel endiselt elektrita umbes 2500 klienti. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Õhtul saabub läänes tihedam pilvisus ja saartele uus vihmasadu, sooja päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekord hulk sademeid, mis tekitas tänavatele üleujutuse. Keskkonnaagentuuri andmetel on praeguseks tugev sadu möödas ja päeva jooksul on vaid lühikesi vihmahooge oodata. Päästeamet ja Pärnu linn teevad pingutusi, et normaalne olukord taastuks võimalikult kiiresti. Päästeamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi, toetades kohalik omavalitsust. Ametile teadaolevalt ühegi inimese elu ohus ei ole. Päästjad on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejustikuhallis, Tori hooldekodus, Tammiste lasteaias ja Pärnu ühisgümnaasiumis. Kolm kooli on praegu linnas suletud. Päästeamet kaardistab ka üleujutusolukorda ja kriitilisi objekte Pärnus paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse pumpamisvõimekust juurde. Regulatsioon, mis lubab lähisuhte vägivalla juhtumite puhul rakendada kuni 72 tunniste viibimiskeeldu, on politsei hinnangul vägivalla korduvust vähendanud. Samal ajal nendivad naiste tugikeskused, et üha enam kasvab vaimne vägivald, mille puhul jääb politsei sageli sekkumisvõimaluseta, vahendab ERR. Politsei- ja piirivalvameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul pole politseil infot, kui palju on juhtumeid, kus viibimiskeeldu oleks rikutud. Mäe märkis, et osades teistes riikides on rikkumise eest ette nähtud rongemad süsteemid ning viibimiskeelu enda aeg võib ulatuda lause nädalateni. Mäe hinnangul on see kindlasti koht, kus Eesti saaks oma võimaluste paketi tulevikus veelgi paremaks muuta. Elisa hoiatab uue petukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mille Elisa saadab klientidele ka pärisarveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisa arveid niigi ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipääs tema pangakontole või meelitada teda kinnitama soovimatud makset. Petukirjad matkivad Elisa ametliku arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevad kujundust. Kõige turvalisem on avada Elisa iseteenindus eraldi, mitte minna sinna e-kirjas oleva lingi kaudu. Iseteenindusest saab kontrollida, kas arve on päriselt olemas, milline on selle summa ning kas see on juba tasutud. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimsat tormi endiselt elektrita umbes 2500 klienti. Enamik kestvatest riketest on muutena piirkonnas, kus parandustöödel osaleb üle 100 meeskonna. Võrguettevõtte teatel pakutakse klientidele, kelle jaoks pole ühendus endiselt taastatud elektrit ajutiselt generaatoritega. 22. augustil möllanud tormis sai üks inimene surma ja 4 vigastada. Tipphetkel katkes elektrivarustus enam kui 268 000 kliendil. USA kaubandusvolinik Jameson Greer hoiatas Suurbritanniat, et riik eelistab Brexitist hoolimata Brüsselit Ameerikale ning see on probleem suhetes Washingtoniga. Voliniku sõnul raskendab Euroopa Liidu eelistamine Suurbritannia eesmärki laiendada eelmisel aastal president Donald Trumpi valimisega sõlmitud kaubanduslepingut. Kommentaarid tulevad ajal, mille Briti uus peaminister Andy Burnham soovib jätkata oma eelkäija püüdlusi tihendada koostööd Euroopa Liiduga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Kesk- ja Ida-Eestis saja vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt pilvkate ja sadu hõrenevad. On äikes ohtu. Õhtul saabub läänes tihedam pilvisus ja saartel uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
2: Jaa! ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt pilvkate ja sadu hõrenevad. On äikes ohtu. Õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartel uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 15.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Päästeamet tegeleb Pärnus üleujutuse mõjude vähendamisega. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Politsei hinnangul on pikem viibimiskeeld end õigustanud. Elise nimel levivad võltsarved. Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, soojan päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekordhulk sademeid, mis tekitas tänavatele üleujutuse. Keskkonnaagentuuri andmetel on praeguseks tugev sadu möödas ja päeva jooksul on vaid lühiajalisi vihmahooge oodata. Päästeamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi toetades kohalik omavalitsust. Ametile teadaolevalt ühegi inimese elu ohus ei ole. Päästjad on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikool, Pärnu kergejõustiku hallis, Tori hooldekodus, Tammiste lasteaias ja Pärnu ühisgümnaasiumis. Kolm kooli on praegu linnas suletud. Päästeamet kaardistab üleujutusolukorda ja kriitilisi objekte Pärnus paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse ka pumpamisvõimekust juurde. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omniva all, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Lähisuhtevägivalla juhtumid kinnitavad, et vajadus pikema viibimiskeelu järgi on olemas. Alates aprillist saab politsei määrata kuni 72 tunniks viibimiskeelu. Rohkem kui 4 kuu jooksul on politsei kehtestanud 142 viibimiskeeldu neist viiendikul juhul kuni 72 tunniks. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul on pikem viibimiskeeld vajalik, et anda aega olukorra maha rahunemiseks. Aeg aga veel enam, et kannatanul oleks võimalik pöörduda ohvriabisse. Elisa hoiatab uue pettukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mille Elisa saadab klientidele ka päris arveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisa arveid niigi ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipääs tema pankakontole või meelitada teda kinnitama soovimatud makset. Pettukirjad kiivad Elisa ametlik arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevad kujundust. Kõige turvalisem on avada Elisa iseteeninduse eraldi, mitte minna sinna e-kirjas oleva linki kaudu. Taani on valmis tuleva aasta lõpuks saatma tagasi lükatud varjupaiga taotlusega migrandid tagasisaatmiskeskustesse väljaspool Euroopa Liitu. Taani rändeminister kohtus Kopenhaagenis oma Saksa, Hollandi, Austria ja Kreeka kolleegidega, et arutada väljaspool Euroopa Liitu asuvate väljasaatmiskeskuste loomist. Euroopa Parlament kiitis juunis heaks karmimad rändereeglid, mis annavad ametivõimudele laiemad kinnipidamisvolitused ning lubavad luua tagasisaatmiskeskusi. Inimõigusorganisatsioonid on ideed teravalt kritiseerinud. Leedus on ligi 2 nädalat pärast riiki tabanud võimsat tormi endiselt elektrit umbes 2500 klienti. Enamik kestvatest riketest on Utena piirkonnas, kus parandustöödel osaleb üle 100 meeskonna. Võrgu ettevõtte teatel pakutakse klientidele, kelle jaoks pole ühendus endiselt taastatud elektrit ajutiselt generaatoritega.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Kesk- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal loode poolt pilvkate ja sajud hõrenevad. On äikese oht. Õhtul saabub aga läänest tihedam pilvisus ja saartele jõuab uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartu 17.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Kesk-Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt pilvkate ja sajud hõrenevad. On äikese oht. Õhtul saabub aga läänest tihedam pilvisus ja saartele jõuab uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, sooja on 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
1: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri hinnangul sadas Pärnus 12 tunni jooksul maha rekordhulk sademeid, mis tekitas tänavatele üleujutuse. Päästamet on aktiveerinud regionaalse staabi ja rakendab üleujutuse hädaolukorra plaani tegevusi, toetades kohalik omavalitsust. Päästed on käinud abis Pärnu haiglas, Rääma põhikoolis, Pärnu kergejõustikuhallis, Tori hooldekodus, Tammiste lastaajas ja Pärnu ühisgümnaasiumis. Päästamet kaardistab üleujutus olukorda ja kriitilise objekte Pärnus paikusel ja Sindis, et aidata kõige kriitilisemates kohtades. Teistest komandodest üle Eesti tuuakse Pärnusse pumpamisvõimekust juurde. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõtte. Lähisuhtevägivalla juhtumid kinnitavad, et vajadus pikema viibimiskeelu järgi on olemas. Alates aprillist saab politsei määrata kuni 72 tunnise viibimiskeelu, rohkem kui 4 kuu jooksul on politsei kehtestanud 142 viibimiskeeldu, neist viiendikul juhul kuni 72 tunniks. Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Kristi Mäe sõnul on pikem viibimiskeeld vajalik, et anda aega olukorra maha rahunemiseks, aga veel enam, et kannatanud oleks võimalik pöörduda ohvriabisse. Elisa hoiatab uue petukirjade laine eest, kus petturid saadavad ettevõtte nimel väga originaali sarnaseid võltsarveid. Pettus levib ajal, mil Elisa saadab klientidele ka pärisarveid, mistõttu võivad võltsarved sattuda postkasti just sel hetkel, kui kliendid Elisa arveid niigi ootavad. Petturite eesmärk on suunata inimene võltsitud makselehele ning saada ligipääs tema pangakontole või meelitada teda kinnitama soovimatut makset. Petukirjad matkivad Elisa ametliku arveldussuhtlust ning kasutavad ettevõtte nime, visuaalset identiteeti ja päris arvele sarnanevat kujundust. Keski- ja Ida-Eestis sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal loode poolt pilvkate ja sajud hõrenevad on äikese oht. Õhtul saabub läänest tihedam pilvisus ja saartele jõuab uus vihmasadu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde puhudes 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojam päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

sealt enne laob, aga hingus jääb. Kõik nad ammugi on taevas, kes näin su algust läinud sajandite vaevas. Su valdus, see on ime, Kolevan, Reval, läbi

see Suur-Gildimaja on muuseumiks tehtud, sedagi vaja. Rajab teeker Burhard surnud, katk on tema naise manalasse murdnud. Linnaarst David Vasmer karjääri teinud ja Boris Kodunovi juarstiks läinud. Olevat ameti saarend Vasser, kes linnas olnud peaehitusmeister. Ja viimane kord ei värvinud mitte linna kantseleid kuulus Mihhel Zittov. Aga Nigulistes käib Lübecki meistri Bert.

0: Eeloleval ööl ja hommepäeval tuleb pilves selgemistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav sademete hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Elmari Kuld.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästeamet korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega hetkeolukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikult olulisest hoonest. Probleeme on ka veel Räämas Oja tänava piirkonnas. Räämo Oja üks truupidest ei lase vett läbi, mistõttu on lähikondsed tänavad üleujutatud. Päästjad hakkavad liigvett ära pumpama. Täiendavat ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasutud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. ÜRO palus 50 miljonit dollarit, et abistada enam kui 84 000 Nepaali katastroofilistes üleujutustes kannatanud inimest, hoiatades kiiresti läheneva talve eest. Ellujäänutelt on üleujutus võtnud peaaegu kõik, mis muutis igapäeva elu võimalikuks. ÜRO Nepaali esindus ja partnerid paluvad abi, et toimetada koha peale sularaha, toitu, peavarju, puhast vett, tervishoiuteenuseid ja muud elupäästvat abi kõige rängemalt kannatanud kogukondadele. Taani on valmis tuleva aasta lõpuks saatma tagasi lükatud varjupaiga taotlusega migrandid tagasisaatmiskeskustesse väljaspeale Euroopa Liitu. Taani rändeminister kohtus täna Kopenhaagenis oma Saksa, Hollandi, Austria ja Kreeka kolleegidega, et arutada väljaspeale Euroopa Liitu asuvate väljasaatmiskeskuste loomist. Partnerriike ei ole avalikustatud, kuid võimalike kandidaatidena nähakse eelkõige Ugandat ja Rwandat. Inimõigusorganisatsioonid on ideed teravalt kritiseerinud. USA president Donald Trump teatas, et kavatseb nõuda eurooplastelt tema eelkäija Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainal ant Ameerika abi hüvitamist. Ameerika president ei täpsustanud, millised riigid tema arvates seda maksma peaksid. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav sademete hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.

0: Eeloleval ööl ja hommepäeval tuleb pilves selgemistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav saju hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, hommepäeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus ja Pärnus 16.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Tiibukene, kukekene, saa tuttavaks, Elmar, ikka tahes. Kuidu te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
2: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Päästeamet korraldab Pärnus ja Pärnu lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnut erakordne sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega hetkeolukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Käimas on vee väljapumpamine mitmest ühiskondlikult olulisest hoonest. Täiendavat ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist, kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Eesti töötleva tööstuse tootmismaht pöördus juulis pärast mõne kuulist langust taas kasvule. Statistikameti andmetele suurenes tootmine aastaga 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam vähem samas tempos, kuid ekspordi suurema osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Maarja Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Tööstuse kasv oli juulis üsna laiapõhjaline ning tootmine suurenes enamikus tööstusharudes. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti Posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaega on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti Posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Aktsiaselts Eesti Post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Euroopa komisjoni laienemisvolinik Marta Kos tühistas visiidi kandidaatriiki Serbiasse, kuna riigi valitsus viis eelmisel nädalal surnud sõjakurjategija Ratko Mladići säilmed lennukiga Belgradi, kus talle korraldatakse suurejoonelised matused. Kos teatas sotsiaalmeedias, et Mladići surmaga kaasnev ülistamine on vastuolus väärtustega, millele tugineb Euroopa Liiduga ühinemise teekond. See teekond nõuab minevikuga silmitsi seismist, tõelist leppimist ja sõjakuritegude ohvrite austamist. Sellest tulenevalt otsustas ta kavandatud visiidi Serbiasse ära jätta. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev. Oodatav saju hulk on 20-40 mm. Päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 17, Tartus ja Pärnus 16.

0: eeloleval ööl ja homme päeval tuleb pilves selgimist ja ilm. Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 mm. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Päästeameti teatel on olukord Pärnus stabiliseerumas. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Vene droon tabas Kiievis julgelekuteenistuse peakorterit. Ungari ülikoolid taas liituvad Euroopa Liidu Erasmuse programmiga. Eeloleval ööl on Lõuna-Eestis oodata tugevat vihmasadu. Homme päeval sajuhood jätkuvad. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Keskkonnaagentuuri andmetel olid Pärnumaad tabanud vihmahood nii intensiivsed, et Pärnu mõõtejaamas registreeriti ööpäeva jooksul 122,4 ja 12 tunni jooksul 114 millimeetrit sademeid. Alates 1877. aastast ei ole Pärnu meteorannikujaamad andmetel kunagi varem ööpäeva jooksul nii suurt sademe hulka esinenud. Päästeamet korraldab Pärnus ja lähipiirkonnas koos omavalitsuse ning teiste osapooltega üleujutuse kriisiplaani tegevusi. Peamised päästeameti tegevused on seotud liigse vee eemaldamisega. Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnul tabas Pärnu teortselt tugev sadu, mille mõju ei kao koos vihma lõppemisega, kuid olukord on siiski stabiliseerumas. Päästemeeskonnad kaardistasid droonidega ka olukorda Pärnus, Paikusel ja Sindis. Täiendavad ressurssi on tulnud Paidest, Valgast ja Pärnu Jaagupist. Kaasatud on ka Päästeliidu tehniline päästeüksus. Riik pani Omniva 52 miljoni euroga müüki. Eesti posti aktsiate võõrandamise avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud ja pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. november. Enampakkumise käigus müüakse 100% Eesti posti aktsiatest, mille alghind kokku on 52 miljonit eurot. Eesti post, mis tegutseb kaubamärgi Omnival, on 100% Eesti riigile kuuluv ettevõte. Eesti töötleva tööstuse tootmismahe pöördus juulis pärast mõnekuulist langust taas kasvule. Statistikamete andmetel suurenes tootmine aastaga 1,1%. Eksport ja müük siseturule kasvasid enam vähem samas tempos, kuid ekspordi suurem osakaalu tõttu tuli 2/3 kasvust välisturgudelt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peaanalüütiku Maarja Lambingu sõnul annab juuli tulemus koos ettevõtete paranenud kindlustundega põhjust vaadata järgnevatele kuudele positiivsemalt. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Vene droon tabas Kiievis Ukraina julgelekuteenistuse peakorterit. Droon oli suunatud otse julgelekuteenistuse juhi kabineti pihta selles hoones. Zelenski ütles, et andis pärast rünnakut julgelekuteenistuse juhile korralduse anda venelastele niipea, kui kõik on valmis, asjakohane, tuntav vastus ning võimaluse korral selline, mis peegeldab seda rünnakut. Kiievi linnapea Vitali Klõtsko sõnul sai kesklinnale tehtud rünnakus viga vähemalt 5 inimest. Ungari ülikoolid saavad taas liituda Euroopa Liidu populaarse noorte liikuvusprogrammi Erasmus programmiga. Ligi 2 kõrgkooli sealhulgas mõned Ungari tippülikoolid arvati programmist välja 2022. aastal, kui nad viidi rahvuslasest endise juhi Viktor Orbani eestvedamisel sihtasutuste omandisse. Euroopa Liidu meelse peaministri Peter Madjari valitsus võttis juunis vastuulatuslikud seadusepaketid, mis näevad et avalikes huvides tegutsevate usaldusfondide laiali saatmise ning ülikoolide naasmise riigikontrolli alla tuleval aastal. Briti valitsus valmistus andma luba vastuolulise uue gaasi maardla arendamise Põhjameres, teatas kohalik meedia. Võimul olev leiboristide valitsus lubas 2024. aastal võimule naastes mitte väljastada uusi nafta- ja gaasipuurimislitsentse, ent suunata Ühendkuningriiki saastavatest fossiilkütustest puhtama taastuva energia poole. Kuigi peaminister Andy Burnham on lubanud oma partei valimismanifesti lubadustest kinni pidada, on uus juht öelnud, et kasutab nafta ja gaasi ammutamisel pragmaatilist lähenemist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 millimeetrit. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.

0: Öösel on Lõuna-Eestis vihmasadu tugev, oodatav saju hulk on kuni 40 mm. Homme päeval tugevad sajuhood jätkuvad. Tuul pöördub homme loodesse ja läände puhudes 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-12, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Elmari kuld.
1: Kes teab küll, mis sunnil, kui õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänu

see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

Kirjaga olen kui ööbikupaar, püüab elu veel õnne teil toon. Sest meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide laul, seda maruli

0: ma ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Elmari kuld.